Zagrebačka filharmonija pod dirigentskim vodstvom Ivana Josipa Skendera izvela uvertiru operi Figarov pir Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na koncertu otvorenja Dana Milka Kelemena 2024. uslijedio je violinski koncert Milka Kelemena. Solist je Goran Končar.

Agganče Boži celu zemlji mira. Agganče Boži v zemlji grihi mira. Agganče Boži v zemlji grihi mira.

Pianist Filip Martin izveo je kreolsku baladu La Saban, Luja Moroa Gočalka. U nastavku kvintet za dvije violine, violu, violončelo i klaviru C-molu, Aleksandra Borodina. Nastupit će pijanist Walter Panhofer, violine Anton Fitz i Anton Hübner, viola Gunther Brittenbach i violončelo Ferenc Mihaj

Elina Garanča, Orkestra del Teatro Comunale di Bologna i Iva Bel izveli su ariju i recitativ Belkis iz trećeg čina Kraljice od Sabe, Charlesa Francoisa Gounoda. Slijedi dolazak Kraljice od Sabe iz Salomona Georga Friedricha Händla, Nigel Kennedy violina, engleski komorni orkestar i Paul Barrett.